ye ye no en se ye hun kwa kenye jidie en peje jidie en ni mpa ye no mo mpa ye nyare mpa ye en se mpa ye bo se mpa ye bo na ye nanti mpa ye bo mu.